Čuli ste i dodatak službenom programu s koncerta Samuela Hasselhorna, baritona, i Juliusa Jakea, pijanista, održanog u zakladi Juan March u Madridu u listopadu 2025. Bila je to pjesma Du bist wie eine Blume Roberta Schumana. Program nastavljamo uz Schumanovu Manfredovu uvertiru.

Kantatu Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden, stiglo je vrijeme mojeg oproštaja Nikolausa Brunsa, izveli su sopranistica Greta de Reicher, kontratenor James Bowen, tenor Guy de Me, bas Max van Egmond i ansambl Richard Carr Concert. U nastavku tokata i fuga u demolu Johana Sebastiana Bacha.

Čuli smo lirski koncert za klarinet i orkestar Pavla Merkua u izvedbi klarinetista Franca Tržana i Slovenske filharmonije pod ravnanjem Antona Kolara. Euroklasik Noturno nastavljamo klavirskim triom u C-molu Felixa Mendelsona.

Violinistica Irene Abrigo, violist Jürg Dehler i pijanist Gilles von Sattel izveli su klavirski trio u C-molu Felixa Mendelssohna. U nastavku programa čućemo serenadu za tenor, rog i gudački orkestar opus 31 Benjamina Britna.